0: Klokka 11, og Merete Vikre gir oss P4-nyhetene.
1: Barna til det nye norske kongeparet får de unge i Norge til å tro på monarkiet. Det mener både folk og kongehuseksperter de P4-nyhetene har snakket med. De siste ukene har tusenvis strømmet til Slottsplassen. Meningsmålinger viser en oppgang for monarkiet, og det særlig unge nordmenn som har troen på en kongelig framtid.
2: Jeg veldig glad i kongefamilien. Jeg synes Håkon helt fantastisk.
3: Han veldig kul, og jeg tenker at han blir en bra konge.
4: Før så gikk det jo litt sånn under radaren, det var jo knapt nok noen skriverier om det. Det all oppmerksomheten som har vært de siste årene har gjort oss oppmerksomme faktisk på at vi har et kongehus.
0: Det sier kongehusekspert Tove Tålsen. Hun snakker om kronprinsesse Ingrid Alexandra-effekten, som vi blant annet fikk se juble vilt etter Norges VM-bragd i sommer.
5: Det har vært veldig gøy å se på.
0: Også lillebror, prins Sverre Magnus, som rodde og jublet med fotballsupportere på T-banen, har fått mer oppmerksomhet.
4: At han også kan ha påvirkning på hvordan de unge ser på kongehuset med nye øyne, og kanskje litt spente øyne.
6: Jeg tror det blir bra, ja.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Også prinsesse Astrid døde på Rikshospitalet som sin bror kong Harald, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Bare to dager etter at prinsessen deltok i kong Haralds begravelse kom meldingen om at hun var gått bort, men ikke hvor hun døde. Slottet opplyser også til avisen at tidspunktet for prinsesse Astrids dødsfall var klokken 12.35 fredag. Spenningen stiger i Sverige. Det ser ut til å være stor interesse for å stemme ved valglokalene, og hver stemme vil telle ekstra mye denne gang, for det omtrent helt jevnt mellom blokkene på de siste meningsmålingene. Så svarene vår reporter fikk ved et av valglokalene i Stockholm, der viser realiteten. Alle stemte ulikt.
7: Miljøpartiet.
8: Hvilke saker det som har vært viktige for deg i dette valget?
7: Klimat og menneskesyn, demokrati.
8: Hvilket parti har du restet på i dag?
7: Vänsterpartiet.
8: Varför det?
7: Jag vill inte ha en främlingsfientlig rasistisk politik på något sätt, och det känns som att åt alla håll så flörtas det väldigt mycket och kompromissas väldigt mycket. Vänsterpartiet håller väl en lite stadigare linje liksom.
9: Det blir Centerpartiet för att de är ett borgerligt parti som ändå håller borta Sverigedemokraterna från makten. Plus att de är ändå egentligen socialliberala partier kvar i mitten.
10: Jag kommer rösta på Piratpartiet. Friheten på internet är en av de viktigaste. Därav kommer jag rösta på Piratpartiet, även om de kanske inte kommer in i riksdagen.
1: Nej, att Piratpartiet ska få makt är nog lite troligt, men det är också väldigt mycket som är osäkert. Vår reporter Jakob Wessel Hildrum följer med i Sverige. Han hör vi mer från utöver söndagen. Första valgdagsmåling kommer klockan 20. Folk i Oslo og Akershus vil trolig se flere soldater rundt omkring den kommende uken. Det årets største øvelse for heimevernet som da i gang. Nesten 5000 soldater vil delta i trening, opplyser forsvaret. Allerede i dag soldatene synlige i Oslos gater, blant annet rundt regjeringskvartalet, der publikum også vil møte på sperringer, og øvelsen varer fram til fredag. Hos dere det hjemmet som skal oppgraderes, Elisabeth.
11: Ja, og det kan jo bli kostbart med alle disse oppgraderingene. Men endringene vi gjør i hjemmet, de betyr mye for oss. Det jo det vi skal leve i, så vi skal snakke mer om det etter Police med Every Breath You Take her på P4.

0: Da det klart for P4-nyhetene ved Merete Vikre. Klokka 12.
1: To syklister skadd. Den ene så alvorlig at vedkommende hentet av luftambulanse etter en trafikkulykke i Asker. En bil og opp til 20 syklister var involvert ifølge politiet, som foreløpig ikke kan gi detaljer om hendelsesforløpet. De jobber med vittneavhør nå. Ulykken skjedde i krysset Sundbyveien-Grunnvikveien og fører til trafikale problemer, melder politiet. Kongebarna gir særlig de unge i Norge tro på monarkiet, det mener kongehuseksperter. De siste ukene har folk strømmet til Slottsplassen for å hedre avdøde kong Harald og hylle den nye kongefamilien, og veldig mange av dem har vært ungdommer.
2: Jeg veldig glad i kongefamilien. Jeg synes Håkon helt fantastisk.
3: Han veldig kul, og jeg tenker at han blir en bra konge.
4: Før så gikk det jo litt sånn under radaren, det var jo knapt nok noen skriverier om det. Det all oppmerksomheten som har vært de siste årene har gjort oss oppmerksomme. Som faktisk på at vi har et kongehus.
5: Det sier kongehusekspert Tove Tålsen. Hun snakker om kronprinsesse Ingrid Alexandra-effekten, som vi blant annet fikk se juble vilt etter Norges VM-bragd i sommer.
6: Det har vært veldig gøy å se på.
5: Også lillebror, prins Sverre Magnus, som rodde og jublet med fotballsupportere på T-banen, har fått mer oppmerksomhet.
4: At han også kan ha påvirkning på hvordan de unge ser på kongehus med nye øyne, og kanskje litt spente øyne.
7: Jeg tror det blir bra, ja.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Det snaut 8 timer igjen av det mest spennende valget på mange år i Sverige. Målingen viser omtrent dødt løp mellom blokkene, og det var heller ingen enstemmighet blant folk vi møtte ved et valglokale i Stockholm i dag.
8: Miljøpartiet.
9: Hvilke saker det som har vært viktige for deg i dette valget?
8: Klimat og menneskesyn. Demokrati.
9: Hvilket parti har du restet på i dag?
8: Vänsterpartiet.
9: Varför det?
8: Jag vill inte ha en främlingsfientlig rasistisk politik på något sätt, och det känns som att åt alla håll så flörtas det väldigt mycket och kompromissas väldigt mycket. Vänsterpartiet håller väl en lite stadigare linje liksom.
10: Det blir Centerpartiet för att de är ett borgerligt parti som ändå håller borta Sverigedemokraterna från makten. Plus att de är enda egentligen socialliberala partier kvar i mitten.
11: Jag kommer rösta på Piratpartiet. Friheten på internet är en av de viktigaste. Därav kommer jag rösta på Piratpartiet, även om de kanske inte kommer in i riksdagen.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum følger det svenske valget, skal høre mer fra han utover søndagen. Første valgdagsmåling kommer klokken 20. Kraftig vind i Nordland gjør at flere ferje- og hurtigbåtavganger innstilt nå. Det gjelder blant annet avganger mellom Bodø og Svolvær. Det sendt ut gult farevarsel for kraftig vind i Nordland og deler av Troms ut hele dagen. Og Norge skal i kveld jakte en ny stafettseier etter gullet i EM. Det ble gjort ett bytte fra gullaget. Håvard Bentdal Ingvaldsen tar plassen fra Andreas Kulseng. Ellers det Karsten Warholm, Amalie Juhl og Henriette Jæger som skal forsvare Norges ære i stafetten over 4x400 meter i The Ultimate Championship i Budapest i kveld. Men akkurat nå skal Elisabeth ta oss med ut og reise.
12: Det skal jeg. Først så skal vi innom min favorittbutikk, IKEA. Hva heter mannen bak IKEA, lurer jeg på. Send navnet på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Vi i gang med jorda rundt snart her på P4.

0: Klokken 14. Her P4-nyhetene. Magdalena Andersson burde være bekymret nå, det sier politisk sjefredaktør i svenske Aftonbladet, Anders Lindberg. Partilederen for Sosialdemokraterna og den rødgrønne opposisjonen har hatt et stort forsprang på meningsmålingene før dagens valg, men så de siste dagene så ble dette forspranget spist opp, så nå det helt åpent hvem som vinner.
1: Hon hade ju en 10% ledning för en månad sedan och nu är det någon procent, ett par procent. Så det är klart att Socialdemokraterna måste ju fundera efter det här valet om de verkligen gjorde rätt i sin kampanj.
2: Visst det skulle hålla helt in och Andersson får den regering är det omöjligt att se hur den vill se ut, säger Lindberg.
1: Det är verkligen skrivet i stjärnorna, vi har ingen aning. Vänsterpartiet och Centerpartiet har någon slags veto mot varandra. Och båda behövs för att skapa en regering.
2: Och om det blir regeringsskifte får vi veta ikväll, tror Lindberg. Men det kan också ta tid.
1: I värsta fall vet vi inte för en onsdag. För då räknas de sista utlandsrösterna och de sista förtidsrösterna.
0: Ja, valglokalerna sänger i vart fall klockan 20 och då kommer det valgdagsmålinger. Reporter i Stockholm är Jakob Wessel Hildrum. Det var fugler som utløste full dronealarm i Litauens hovedstad Vilnius tidligere i ettermiddag. Nødvarsel om å komme seg i sikkerhet ble sendt ut til innbyggerne, og NATO sendte jagerfly på vingene. Men en halvtimmes tid senere ble det klart at det dreide seg om en fugleflokk, og ikke en drone på avveie fra krigen mellom Russland og Ukraina. Det varsles nye dieselprotester, denne gang også i Oslo. Protestgruppen Dieselbrøle skal aksjonere i hovedstaden 2. oktober. I tillegg planlegges det en ny kjøresakteaksjon på E18 mellom Arendal og Lillesand førstkommende fredag. Det kan også skje flere steder, sier initiativtaker Jan-Erik Rafoss til NRK. Han peker på at Facebook-gruppen Dieselbrøle i dag har nesten 60 000 medlemmer. 10 000 nye kommet siden drivstoffavgiften ble gjeninnført 1. september. Gjøvikbanen, som egentlig skulle åpnes for fullt igjen i går, blir nå stengt helt til neste lørdag. Dermed blir det fortsatt buss for tog mellom Oslo S og Hakkadal, melder Bane Nord. Gjøvikbanen har allerede vært stengt i 2 uker på grunn av planlagt fornyingsarbeid. Den jobben ferdig, men så oppdaget Bane Nord en systemfeil som registrerer tog i sporet, selv om det ikke der. Det kalles faktisk spøkelsestog. Vi begynte i Sverige og avslutter også over grensen som veldig mange nordmenn krysset i sommer. Nordmenns såkalte harrihandel i Strømstad økte med 10% fra samme tid i fjor, som da var slutten av juni til begynnelsen av august, viser tall fra betalingsselskapet Nets. De viser til både en styrket norsk krone og en minsket svensk matmoms. Det ble gjort nesten 1 million transaksjoner i Strømstad disse ukene. I snitt handlet de norske kundene for 739 kroner hver, nesten dobbelt av det svenskene handlet for. Det var P4-nyhetene ved Merete Vikre. Silje fortsetter på P4 denne søndagen.
3: Du hører P4 på søndag med Silje Stang.

0: Og så er klokka fire. Her er P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Det gjenstår fortsatt mye etterforskning i Epstein-sakene, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til P4-nyhetene. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland og diplomatpare Mona Juul og Terje Rød Larsen er siktet for grov korrupsjon eller medvirkning til dette etter at de har blitt avdekket koblet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein, noe de nekter straffskyld for, men etterforskningen tar tid.
2: Den er pågående. Jeg har ikke noe nytt å melde der nå. Vi er fortsatt i etterforskningen, og som jeg har sagt tidligere, det er to omfattende etterforskninger, og med mye utenlandsetterforskning. Så jeg varslet at vi kommer ikke til å bli ferdig med det inneværende år.
3: Neste år da?
2: Kanskje det.
1: Sa Pål Lønseth til reporter Mona Tiller. Den antatte gjerningspersonen bak knivstikkingen på Lørenskog var forsvunnet da politiet kom til stedet i ettermiddag og har fortsatt ikke pågrepet. Mannen som ble knivstukket er kjørt til sykehus, men skal ikke være kritisk skadd. Knivstikkingen skjedde under et masseslagsmål der opp mot 30 personer var involvert, ifølge politiet. De kan foreløpig ikke si noe om de involverte eller bakgrunnen for slåssingen, sier de fortsatt jobber for å få oversikt. I Sverige strømmer folket til valgurnene i det som er det mest åpne valget på mange år. Det er lange køer og flere snur, melder svenske medier nå. Det er ikke mange uker siden det ikke så spennende ut. Venstresiden hadde stort forsprang, men nå har det skrumpet inn til nesten ingenting. Og sosialdemokraternas leder og venstresiden ellers bør ta selvkritikk på egen valgkampinnsats, det mener politisk sjefredaktør i Aftonbladet Anders Lindberg.
4: Hon hade ju en 10% ledning för en månad sedan och nu är det någon procent, ett par procent. Så det är klart att Socialdemokraterna måste ju fundera efter det här valet om de verkligen gjorde rätt i sin kampanj.
5: Visst det skulle hålla helt in och Andersson får den regering är det omöjligt att se hur den vill se ut, säger Lindberg.
4: Det är verkligen skrivet i stjärnorna, vi har ingen aning. Vänsterpartiet och Centerpartiet har någon slags veto mot varandra. Och båda behövs för att skapa en regering.
5: Och om det blir regeringsskifte får vi veta ikväll, tror Lindberg. Men det kan också ta tid.
4: I värsta fall vet vi inte för en onsdag. För då räknas de sista utlandsrösterna och de sista förtidsrösterna.
1: Ja, valglokalerna stänger klockan 20. Då kommer valgdagsmålingarna. Reporter i Stockholm, Jakob Wissel Hildrum. Ekstremvarmen i Frankrike i sommer får nå også innvirkning på den franske champagnen. Den kan bli sterkere. Hetebølgen førte nemlig til at druene på de franske vingårdene fikk uvanlig mye sukker, og når sukker gjærer, så blir det omdannet til alkohol. Franske vinprodusenter har derfor fått midlertidig tillatelse til å lage champagne med opp til 15% alkohol mot dagens grense på 13. Men den ekstra sterke champagnen blir ikke å få kjøpt før 2028, for champagne må lagres i minst 15 måneder. Men da kan det til gjeld bli stor innkjøp av bobler, hvis man hører godt etter nå, Ole Morten.
0: Jaha, det på det 90. at det skal skje da? 89 feile forslag så langt i denne runden av Lyden av Norge. 200 000 kroner står det stadig om. Ny deltaker, 4:15, og du får høre lyden en gang til om cirka 7 minutter. Sport og musikk på P4 denne søndagen. Golden Huntrix venter etter Red Hot Chili Peppers.

0: er Mona Tiller klar med P4-nyhetene. Klokka er fem.
1: Sverigedemokraterna kan koste statsminister Ulf Kristersson valget, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I svenske Aftonbladet. Det omstridte partiet ble først sluppet til som samarbeidsparti for 4 år siden, men I april I år åpnet regjeringspartiene døra for å ta dem med I regjeringen etter dagens valg, dersom borgerlig side får flertall.
2: Jag tror att det kan avgöra så att Socialdemokraterna vinner.
3: Flera väljare P4-nyheterna har mött frykter att Sverigedemokraterna ska komma I regering.
4: Det blir Centerpartiet.
3: Varför det?
4: För att de är ett borgerligt parti som ändå håller borta Sverigedemokraterna från makten.
5: Jag har röstat på Socialdemokraterna. Vi ser väldigt många högervindar och det tycker jag är väldigt oroande.
3: Partiet som är längst ute på högerflöjen I svensk politik blev grundlagt på 80-talet bland annat av nynazister. De har I valkampen kallt både Lindberg och Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson för quisling.
2: Jag förstår att I Norge låter det här helt knäppt, men det låter lika knäppt I Sverige. Så jag tror att det kan vara så efter valet att man ser att det faktum att Kristersson bjöd in Sverigedemokraterna, det var det som gjorde att han inte fick fortsätta som statsminister.
1: Reporter I Stockholm, Jakob Wessel Hildrum og første valgdagsmåling, den kommer klokka 20 I kveld. Og det uvanlig lange køer ved flere valglokaler I Sverige nå. I Umea I Midt-Sverige har folk stått I kø I over 2 timer, melder SVT. Årsaken at det tar lang tid å få alle gjennom valglokalet, fordi man må gå inn en og en for å hente valgsedler. Myndighetene sier at alle som står I kø når valglokalene stenger klokka 20 skal få brukt stemmeretten. Det gjenstår fortsatt mye etterforskning I Epstein-sakene, det sier Økokrim-sjef Paul Lønseth. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland og diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen siktet for grov korrupsjon eller medvirkning til dette, etter at det har blitt avdekket koblinger til overgrepsdømte Jeffrey Epstein, noe de nekter straffskyld for. Men etterforskningen den tar tid.
6: Den pågående. Jeg har ikke noe nytt å melde der nå. Vi fortsatt I etterforskningen, og som jeg har sagt tidligere, det er 2 omfattende etterforskninger, med mye utenlands etterforskning. Så jeg har varslet at vi kommer ikke til å bli ferdig med det inneværende år.
1: Ekstremvarmen I Frankrike I sommer får nå også innvirkning på champagnen. Den kan nemlig bli sterkere. Hetebølgen førte nemlig til at druene på de franske vingårdene fikk uvanlig mye sukker, og når sukkeret gjærer så blir det omdannet til alkohol. Franske vinprodusenter har derfor fått midlertidig tillatelse til å lage champagne med opp til 15% alkohol mot dagens grense på 13. Og tilbake til deg, Ole Morten, og det har nettopp vært avspark I flere kamper I Eliteserien nå.
0: Jeg vil tro at I Stavanger så har de sprettet champagnen for Vikings 8-1-seier over Kristiansund tidligere. Og nå altså 3 kamper I gang. 3 nye kamper klokka 5. Det flere viktige kamper, for eksempel for Ålesund og Start, som trenger å komme seg opp av sumpen nede på tabellen, mens Molde kan gå forbi Tromsø og innta tredjeplassen om de vinner mot HamKam I dag. Nylig avspark 0-0 I alle kampene. Start, Brann, HamKam, Molde og KFUM møter Ålesund.

0: Her sitter Mona Tiller klar med P4-nyhetene. Nå klokka 6.
1: I Sverige det nå bare 2 timer til valglokalene stenger, og det uhyre jevnt mellom den rødgrønne og den borgerlige blokka. Politisk sjefredaktør Anders Lindberg i Svenske Aftonbladet mener Sverigedemokraterna kan koste statsminister Ulf Kristersson makta, for det var ifølge Lindberg ikke en god taktikk av regjeringspartiene å åpne døra for at det omstridte partiet kan bli med i regjering om de vinner valget i dag.
2: Jag tror att det kan avgöra så att Socialdemokraterna vinner.
3: Flera väljare P4-nyheterna har mött frykter att Sverigedemokraterna ska komma i regering.
4: Det blir Centerpartiet.
5: Varför det?
4: För att de är ett borgerligt parti som ändå håller borta Sverigedemokraterna från makten.
6: Jag har röstat på Socialdemokraterna. Vi ser väldigt många högervindar och det tycker jag är väldigt oroande.
3: Partiet som är längst ute på högerflöjen i svensk politik blev grundlagt på 80-talet bland annat av nynazister. De har i valkampen kallt både Lindberg och Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson för quisling.
2: Jag förstår att i Norge låter det här helt knäppt, men det låter lika knäppt i Sverige. Så jag tror att det kan vara så efter valet att man ser att det faktum att Kristersson bjöd in Sverigedemokraterna, det var det som gjorde att han inte fick fortsätta som statsminister.
1: Reporter i Stockholm, Jakob Wessel Hildrum, og første valgdagsmåling, den kommer klokka 20 i kveld. Og det uvanlig lange køer ved flere valglokaler i Sverige. I Umeå i Midt-Sverige har folk stått i kø i over 2 timer og vurderer å gå hjem, melder SVT. Og årsaken at det tar lang tid å få alle gjennom valglokalet, fordi man må gå inn en og en for å hente valgsedler. Myndighetene sier at alle som står i kø når valglokalene stenger klokka 20 skal få brukt stemmeretten. Det gjenstår fortsatt mye etterforskning i Epstein-sakene, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland og diplomatpare Mona Juul og Terje Rød Larsen sikta for grov korrupsjon eller medvirkning til dette etter at det har blitt avdekket koblinger til overgrepsdømte Jeffrey Epstein, noe de nekter straffskyld for. Men etterforskningen tar tid.
7: Den pågående, og jeg har ikke noe nytt å melde der nå. Vi fortsatt i etterforskningen, og som jeg har sagt tidligere, det er 2 omfattende etterforskninger, med mye utenlands etterforskning, så har jeg varslet at vi kommer ikke til å bli ferdig med det inneværende år.
1: USAs president Donald Trump sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky må stanse angrepene på russisk dieselproduksjon og drivstofflagre. Kravet kom i dag etter gjentatte ukrainske droneangrep mot russiske raffinerier. Den amerikanske presidenten påstår at det Ukraina-krigen som årsaken til at dieselprisene i verden så høye, og ikke krigen i Midtøsten. Det var nyhetene. Nå tilbake til deg, Ole Morten, og det stor spenning i Manchester nå, forstår jeg.
0: Ja, det storby, eller det er Manchester Derby, og det United som har styrt ballen de siste minuttene, men uten at de skaper de store sjansene mot City. Det står 0-0, spilt i 32 minutter. Haaland på banen altså, og når han ikke på banen og har litt ekstra tid til å se film, topp 4 filmer fra Haaland, skal du få høre snart i Sport og Musikk.